0: Am Ende stellt sich definitiv noch die Frage, ob man als Zuschauerin mit der Lösung der ganzen Situation nun leben kann oder nicht. Ansonsten habe ich nichts hervorzuheben oder zu kritisieren. In allen technischen Aspekten würde ich den Film als ziemlich durchschnittlich einordnen. Aber das verbuche ich angesichts der interessanten Story und Character Writings mal als Vorteil. Ihr seht 3 Kilometer bis ans Ende der Welt am 18. August um 22.15 Uhr im RBB und anschließend in der Mediathek.
1: Simt că mă sufoc când știi colegi. Dacă știi ceva ajutor, știi cum mi-a bătut? Te rog din suflet. Aș fi venit în loc până la București și numai să nu mai stau aici. Tu ce ai face dacă ai fi în locul meu?
2: Mă, ce ai face tu dacă ai vedea că băiatul tău te minte halul ăsta?
1: Toată viața ai făcut ce ai vrut. Am avut încredere în tine.
3: De un bolnav nu poți să aibă grijă numai doctorul. Nu îți dai seama ce o să fie pe aici dacă rămâi.
4: De ce ți-e frică de curalul? Te-ai nu cu lumea asta în plus.
5: Du-te, tu, du-te, du-te!
3: Ne vedem de seară și-ți povestesc.
6: Sper să-i de lăsă cu pe de pe flash.

0: bisschen, mein Doktor.
1: Nu-ți dai seama ce o să fie pe aici dacă rămân.
2: De ce ți-e frică de curalul? Dar eu nu cu lumea stă în pas.
3: Du-te, tu, du-te, du-te!
1: Ne vedem de seară și-ți povestesc.
3: Mama, ține bunit, deschide ușa!
1: Esper să-i de lăsă pe mai bună de pe plajă.